zure olatuari segika, idatzi nuen zure hitzen segida. Zure poema olatua da. Zure doinuarekin etorri eta gure soinuarekin itzuli dena. Zure itsasoa murgiltzea beti izan da zuregana iristeko era. Ez noa bakarrik, zure eta nire lagunekin baizik. Galerak elkarrekin partekatuta zure ganagoaz. Zurekin batera, zure biagoaz.

0: Y epa, ¿se dice hasta burua?
1: Ay, eder, gaurko buruko mina bezalakoa.
0: Orduan gaur, hasta burua aukazue?
2: Ez, ba, hasta lehena, eta egun txarra.
0: Ta, zer egin zenuten ba?
3: Mugaldekoak ikusi geritzen miarritzen.
0: Mugaldekoak zen, telebistakoak?

Kanpora begiratzeko joera izaten dugu. Gure lurretik haratago dauden beste borrokak igertuz, somatuz, aztertuz. Hori dugu helburu eta bihotza sorburu landak gertu, hostoak irakurri zerua ulertuz. Hola bizi gara gure mendieta.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen. Dantzan ikusi nahi zaituzte eta irribarrez gainen.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Egunon entzule guzi. Egunon santar, egunon binadin.
3: Egunon Mikel.
2: Eta...
3: Azkena.
2: Azkena, azkena, zozei nuntako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, ba, akakolkeriak.
4: Akakolkeriak.
2: Akakolkeriak, zozokeriak...

0: egin ditugun huts irringarriak errango dugu. Horren bilduma bat entzuteko para izanen dugu. Baina gure gaurko gai nagusia, ba, hor Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Irikia eta irribartzua dena, Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, jintzen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkiekin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurdin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako kalostrapio ostatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza egiteko parada izanen dugu, eta beste nez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, baina dien, quiz berezi bat, azken emakizunen dako.
1: Azkena da gure gaia.
0: Bikain. Mm-hmm. Eta
1: xantara?
2: Azkena da.
0: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. Ados. Kuizarena. Eta Chantal.
1: Eta Chantal, atxik.
2: Barrik azkena da.
0: Chantal.
2: Bai, menik ere badut kuiz...
0: Oh, Chantal. Ez duzu
1: behiru itxili. Zu national ez dakitzer raun ez dakitzer raun
2: ez neu.
1: Ok, kuiza.
0: Prezira zure kuizaren dako?
2: Intruxa atximan behar da.
1: Ato.
2: Ato.
3: Radio kultural.
1: Kultur kuboa.
2: Markatu. Tour
3: kuboa.
0: Orduan.
1: Zuri Chantal.
2: Bai, intruxa atxeman barda.
1: Arre.
2: Zein ez da kontinentala. Dominika. Dominikar Errepublika. Bangladesha. Albania. Edo Uganda.
0: Eta zer da kontinentala.
2: Eta zer da kontinentala.
1: Ez da isla bat, ko.
2: Bala.
1: Isla bat atxeman berda.
2: Kontinentean da.
1: Zer zen, Elena?
2: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
1: Dominika. Iko horren aita bezala.
0: Yeah. Albania.
1: Albania, ez.
2: Nikel, alon. Nenek irabazidu.
1: Ebai, Dominika.
2: Dominika Errepublika da karre behiko uarte bat.
0: Ah, bara, uste nuen erraiten zinuetela, zein ez den uarte bat, bo, ados.
2: Beno, zein ez da kontinentala, eta zuk galde ginduzu zer da kontinentala, bina dinek.
1: Zaila izanen da azkenen eman kizun hori.
2: Hale, zein ez da subi bat, neuf, Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
1: Subi bat, pan neuf, hori erren pan neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
2: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
1: Siegfried, eno
0: ustez. Nik ere, Siegfried. Bai.
2: Biba, zuek. Siegfried da alemandar errepide baten izena.
0: Bikain. Eta, bai, Rialto ustez Venezian dela, ez?
1: Bai.
0: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
1: Brooklyn.
0: National
1: Bridge.
2: Zein ez da Jainko erromatar bat.
1: Ah.
2: Estia... Apollon, Jupiter edo Pluton.
1: Estia.
0: Apollon.
2: Biba zu beñadi.
1: Oh. Me historia egin dute.
2: Estia da etxeko jankosa greziara.
1: Gero?
2: Gero, kaso.
1: Ala ere, Apollon greziara ere. Erromarrak eta greziarek badute berrizena.
0: Ados.
2: Eta azkena... Zein ez da L'Orealen parte? Etamina, ramura, pistila edo petaloa.
1: Zer zen lehena?
2: Etamina.
1: Etamina, zer da?
2: Etamina, frantxeaz, etamina. Eskola, zaztakit.
1: Ba, hume hori.
0: Ni, ramura, zengo dut.
2: Biba zu, Mikel, bukatzeko.
0: Irabazi dut.
2: Bai, ramura da arbolaren elementu bat.
0: Ho, pikain. Zenbat gauza ikasten dut. Ara, ere.
1: Ale azken bat.
2: Ez dut.
0: Ez dut.
1: Olu, Chantal.
0: Bon, ma, kuiza, ordan. Benia dinen kuiza.
1: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatiko izan behar da, leire. Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako.
0: Azkena.
1: Azkena. Ikusmena, entzunmena. Unkitzea edo gostua.
2: Unkitzea.
1: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
0: Bai. Entzunmena.
1: Biba sumiker, hori da. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko amarkadan.
0: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira. Eh?
1: Javako trigea. Trigea. Bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako, Sumatrako bai, tigrea.
0: Beraz, desagertu dena.
1: Bai, Lahatanoieko
2: Bengalako.
1: Sumatra. Bengal, zuretako.
0: Sumatra.
1: Sumatra. Ez, Javarena.
0: Ah, bai, eh?
1: Javako tigra desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea. Ari, Chantal. Atxik, eh?
0: Konzentratu da.
1: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
2: Atahualpa.
0: Atahualpa,
2: maite
0: bai.
2: Baitut.
0: Bai.
1: Atahualpa, Yupanki.
0: Yupanki,
1: hori da.
0: Eta bai.
1: Bai, 1500 eta hogeita amairuan.
0: Ba, hortik hartu zuen duaika izena Atahualpa, Yupankik.
1: Sigurazki. Are azkena.
0: Bai.
1: Zen izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak. Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo tapixeria hau edo ni. Bat joan behar da.
2: Txalo, txalo! Komedia bukatu da.
0: Ez tapizeria donik, eh?
1: Ebe hori da. Irri da, irri da. Ola partitzea. Biba ziek.
0: Tapizeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker baina din. Bon. Eta, bo, aldiuntan ere basi dut, eh?
1: Bai, biztan dena.
0: Bazen garaia. Azken emankizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori beraz Baionako estudioan grabatutako emankizun bat da, goazen.
4: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
5: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
0: Biken. Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit urterekin joan zinen bizitzerat.
5: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta ikabazten ikastuenan ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko. Eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin. Eta lagunekin bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta geroztik pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik. Eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
0: Iruñan ikasketak, ze hizkuntzan egiten zenituen?
5: Iruñan egon izten erderaz ikasketak egiten, zen eskola ba pixke pribatua, eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen, eta hiru urte zegoen izenan, eta gero pasatu nintzen asteburuta lan egitera dantzarinean.
0: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
5: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu bat eramate duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai, bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara, eta harreman poita badare bai, bai giro ona bestak eta lagunak handizkitut, eta horregatik ere bai, notazen da pixket fanta. Bai, goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Horai, handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten daizean aste burutan Elizondora, te notatzen dut lehenako oroitzapenak, eta horrekin, ba, ba bai, gustoko dutela herria eta betitik guztu izan dutela.
6: Jaten ziran, noiz binka, edo naiz nuke gehiago.
5: Ba, dire momentuak bai, hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baino gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai, baino gaten naiz azte buru batzutan, ez azte bururo, baino azte buru batzutan gaten naiz gudazun ganat etxera, eta bazkantzeko edo biegun pasatzeko, bai.
6: Diseinu grafikoa zen gaitik aukeratu zenuen diseinu grafikoa ikastea?
5: Hori da gazbet, ez dela erreixa aukerazioa, ze ba, gaztea zaren ean, eta baduzunan ja, bide bat egin beharra duzuna, ba, ikasketak eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukerata duzula bide bat eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer duzun gustoko. Eta nire lehen guzina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik ez zara animatzen diseinu grafikoa egiterat eta egon ikusten pixkat eta erren bo, zergaitik ez.
6: Eta Iruñan ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino eta egunero joaten zinenez Iruñara edo Iruñan bizi izan zinenez?
5: Bai, bada pauzu handi bat, zeba Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno ez da txikiare bai orain. Baina gero pasten zain irire baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, bo, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten, eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua eta angeitu nintzen egunero azten etik oztiaetarat, baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten badire este buru batzu da izan duzuna gura zuei eta entzen zuela bai este buruntan egin naiz egango herrirat irian genditzen naiz bizi bat egiten eta horti ja azten zara haunditzen gauzak ezagutzen gauz berriak eta zure bizia egiten eta gusten ere bai zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
6: Horren aipatu duzu ara, adotatua zinela, bon, ustakit, betidanik erreski aipatzen duzu adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez edo ez, nola izan da prozesua alde batetik jakitea adoptatua izan zinela eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
5: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatu izatea, ze ba, negurasok bai ernaute betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai errantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igua guretzako obekio izango zela, ze ba, daukat anaia bat adoptatu ere bai. Orduan,
6: txikiagoa, gazteagoa?
5: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta errantzakuten bai, nora ikastuela ez den aina handia eta txikia denez, eta ba, 10 pertsona ongo zaretik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bon, nik ez dutetan arazorik inoiz. Ikasleke denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handi zen zarenean, ba dire ja momentuak, beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zen dituzu, badia momentu batzuk bakarri genitzen zarena, niri momentu batean tokatu zait bakarri genitu naizela. Laguna gandire ez, autute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzitu zu jende gehiago, eta horren ditu zu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja, adotatu buruz ere bai, handizan zarenean gaten duzu pixke barrurago, zeba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bon, guztien ez dutena gixajoa bezala, baino nik erte dutenak bon, gixajoa ere ez izan duz sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nire familiari.
6: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bizitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
5: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ezerrez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aur guztizakuten ezintzakuterako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpoko problema bazuk arazoak, eta arduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutela nahi izan jakin ezerrez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta baina orain hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, zeba nire urtekin nahi zoro izan ezerrez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu politak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan edo bertze bizi bat izan duten edo bertze hor batzukin edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
6: Ipar Euskal Herria, nolaz zenta gaur egun randuzu urketan bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko eta zer deskubritu zu Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
5: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzu bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da eta bide txarrenetik joan da eta orduan be. Suizidiorat eraman zion eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guztia, mina izan izan du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera hori izan delakoz gehiago, eta horregatik be. Neri afektatu zaten hauniz, zer izan izan nilen ambulantziari deitu niona sigidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horren izan zen momentu batean, bai, torri zaitela ansietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat, ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarri jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, orduan, jendeak ez juzgatzea, ez esatea zuri ezerrez, horrela harpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean, eran nun lankile bate, behar dut beste leku batera goan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogori, lanetik etxera gatera, ez nun gogori, nahiago nun genitu lanean, bai izan nun bendurra etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute, segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek pas ondoren. Eta erozti, beha sinitzen lokailuak harrapatzen, bai apartamentuak eta harpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat ez erresan gabe guraso eri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erran gurasoi. banua, bihar banua, afantzeko momentan eran nien banua. Ezin naiz hemen genditu, eta joan nintzen, negura gura zuak ezkatuta, ezen izan momentu ona, baino, nik ere ezin nun zolaztu. Horrek ere bai, haun izarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin zolazten, ez psikologo batekin ez, lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero. Aterazia traumaietatik, traumak afrontazia. Eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat. Etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturi gabe. Bi mezu edo lau mezu astean, eta jazta, baina ez nune harreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik. Ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen. Orduan, nire hauna grantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez. Eran un ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izanun agur. 8 urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esanion dantzariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izaiten nahun izko ostatu arpatzea lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostua miz badire. Eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albistik bat, lan postu bateko. Eta baionako bezetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen nagoia, egunero lanean.
6: Rarango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
5: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hau nintzen euskera ibintzen, ez laneko ez. Dantzarinean euskera ez da hau nintzen ibintzen, bakarregi frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bazinen gauz batzuk handitula ulertzen, berze euskera bat ez zerakoz eta baina horra nun bon, saiatuko naiz ikasten hemen euskera ere bai eta pixkanaka hasi naiz ikasten ere bai, zolasten eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
6: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizik da no edo ez?
5: Bai, bizi da, suizidioa hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak. Izan ziren 23, 25, 27 irailan denak.
6: Segiduan?
5: Bai, ora, egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat ja pastu zenean eta bertzuguna jala ezi izango zela, gero horrengo gunean berriro eta... bai, hiru egun gogorrak izan ziren eta... Geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat. Eta orain medikamentuekin... Bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauz horiei, problemak, arazo problemak, buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunean hauniz laguntzaik, nik uste mamarko zeitzela gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz behar da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalina arazoak eta hoi denak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orai hasi dire gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazion gehiago ematea, bullin bezala, dene pasatugu nik uste bullin, eta beharra da gehiago informazion ikuste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakin barra dutela arazoien nola konpondu, behar haute laguntza profesional bat gehien bat.
6: Bai. Diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta segit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenailuarekin.
5: Lehenago txikitan izena marrasten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak ta. Eta tabletan hartu nien guztua, baina orain ja ez daukatam nizten borarik, zara hundizen zala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, hau nizten bora ez daukat, baina aztena izenean diseinuarekin, orduak pasen dira. Ordu hau nizten pasen ditutu diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustuko dutelako, hortu. Ahan dutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut. Bai.
6: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
5: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak... opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditute diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustuko lakoz mendia edo arbol bat, edo lako gauzak, bai.
6: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
5: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatek joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo-ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez naukan ondartzarik, orduan bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan Hori ere bai gaztentzako, nerezak, bueno, hemengo gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzeleku batetik edo nahitzen da besta bukazen dela goezeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, nirenago bietan ateratzen nintzen.
6: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila?
5: Orain goz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko, gero ez daki noratera mango nahuen, ez daki zeituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bate harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, impreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez daki horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera ganjoango da jauzten, bai, ChatGPT egiten dazu lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baina errealitatea da, orduan guzko dugu. Ea, nola akitzen da.
6: Primeran. Hortan agurtzen gira?
5: Bom, badoz, nahi duko nun ere bai agurtu negurazuei, migenta pili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka da hundi baten bango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta prezizki ere bai urketakoa lagundu didatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman hona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
6: Bikaina, bi eskerra dani, edoan, eta bideon bat zuri.
4: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
0: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh? Opa, eta berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik kanostrapirat.
5: Eta koktelonak.
0: Eta koktelonak. Bazen horrein musika, behaz, zati baten entzutea, bainadina, iziarri bai. Iziarri...

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze jarra. Bai, bi basu, baina
1: egin. Ez igarrik.
0: Ez, muzde, urrutia, eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Gaso. Ez dugun igarri ginen, no?
0: Hor, ez dugun igarri ginen. Edo barbada bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengo kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid,
3: ez,
0: eta
1: Denise,
3: ez,

0: Non mais bah dis là.
1: Il y a Lunita Berditus ou Chantal.
0: Bernadette, bye. Ouh là là. Ouais ouais, Guillaume.
1: Ouh là là.
0: Bon bah c'est Bernadette Bat. Et Bernadette, Bernadette. Idoulis, c'est Chefa.
2: Eta diskaren izan burua atxeman duzu, ez duzu atxeman. Ara, ari zira, prest zira, gure emankizun ontako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut hau telefonan, ez dut? Abai, badut, badut, badut.
2: Baduzu?
1: Bai, bai, badut. Zer, ez da, egin behar, bebo, egin dut, koa. Are.
2: Are, koazen.
1: Bai.
0: Urre kolorekoak.
2: Oh, polita da.
0: Bai,
2: eh? Bo, orduan, elurroren enbekiak urdin bilakatzen dira neguan, argi maila basuagoetan ikusten laguntzeko. Uh-huh. Aldiz, behaz, hor... aldiz, udan, urre kolorekoak dira. Bai. Ara, gero, hirugarren galdera. Armi arma zeta ari bakarra, armi armaren zeta la sua, ari fin horietarikoa. Gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu. Baina, zabarera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da. Pi aldiz, lau aldiz edo bost aldiz.
0: Bost.
2: Bost aldiz. Orduan, armi armaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zer dut zen? Mea, ez dut ez erantzuna entzi dut? Kel desastra.
0: Arbitea. Beñadin!
2: Txumeton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
0: Ez da errandu utzunik.
2: Ba, bost aldiz?
0: Ah, ba,
2: hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
0: Dira, elkarrizketa tu ditut emazte autetxi, emazte autetxiak, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
2: Aurkezpena jenen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
0: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
0: Merde.
1: Katakrak.
0: Katakrak.
1: Et voilà.
0: Ah.
1: Même si c'est un doux supporteri, c'est tout.
0: Yes. Non, mais importante, Ada. Iruña, quoi, je sais doute, mais... ouais, bah, Iruña.
1: Ah.
0: Iruña.
2: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarria hainitz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, horrein bat dituzte, jantzi parraste bat, mila pieza baino gehiago be. Badituzte.
1: Zenbat badituzte. Hai jakiteat.
2: Bai. A ber, mintzatu pixka bat da.
3: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut. Euskal Herriko diskorik onena. Eta
2: postutzen naiz.
3: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bali maizu Googleen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuman Burugarrenenak. Eta, bueno...
2: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
3: Bai, irratio berenetan bakarrik entzuten dira, nire diskoak, eta bueno.
2: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
3: Oso ondo.
2: Mi esker txuma, gure estudiorat jenik.
3: Zuei.
2: Eta laster arte.
3: Laster arte, bai, aur.
2: Ez dakit beste zerbait...
3: Ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskoik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehenbizikoa, Eta bigarrena da, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hori da bigarrena.
1: The Fittles.
3: Ba, da, Fittipaldis.
1: Fittipaldis.
3: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
0: Gizu, zon bat saliva, bat dugun gure gorputzen.
1: Hiru litro.
0: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
1: Zer bat?
0: Egun litro eterdi.
1: Egun? Ba, ez da posibili.
0: Egun, ba, barkatu.
1: Egun, iniz da, laide.
0: Zer, handuko lehoa. Litro bat eterdi. Bizi sa osoan buruko ile ile la roak
1: le chevelu
0: voilà amar metroko lucera isaten alda
1: eh amar metro non et nous je teste encore sous les magasina metro sous chobeta Metro bat askida.
4: Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
1: Ah, bai, diak izan. Bogdano faneiak iduri.
0: Onduan, zartzen bani bat duzu.
4: Onduan zer.
1: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
0: Egiten du. Amar metro kolu zera.
4: Ados.
1: Bon.
0: Olik edo kuduzu.
1: Nun, nundik, atzimantik. National Geographic
0: es beste
1: zertifikatu
0: bat. Voilà. Allez,
4: beste beste gorputza tal bat.
0: Artz bat, basena artz bat afent
1: bideoan.
0: Bai, bideoan eta artza artzak
1: C'est chez Atsenu.
0: Chez Atsenu, c'est un barnian, mais il y en a Alisson. Voilà. Oui, chez Atsenu. Chez Atsenu.
1: Ok.
0: Bon. Ok.
1: Yo, chez Atsenu, Alisson et Autorikin.
0: Voilà, on okay. Là. Et ta.
1: Mais c'est ça, AI, intelligence artificielle.
0: C'est ça, ça, ça, ça.
4: Artzak zer egin ditu marrak karroseriaren
0: gainean. Bai, hori zen, miatzen, dala, voilà.
4: Ados.
0: Voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin eta ber momentuan en fait, asurantziak errezibitzen du beste bideoak zenta beste beti dira luxuzko autoak mm-hmm. eta beste hartzak ere
1: Baziren beste hartzak? Ja, ja, ja, Chantal Druga hartzen du Hori da problema Jokan ditu zigarreta berriak dena erran
0: berda
4: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
0: Bof, bof.
4: Bof, bof. Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
0: Ta, zer?
4: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
0: Ados, bai.
4: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
0: Bai.
4: Jupiter... Jupiter, Jupiter, edo Saturno.
0: Ni Artizara.
4: Bibasu, Chantal, ba, polita da eta ara, merezi zuen horreki izeitea. Ordan Venus, gainera, urustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, bo, ez dakit.
0: Ula.
4: Ez dakit noratu aten naizen, nahine teoriekin. Bon, alderantziz, o beste kontrako nahiru idean ari dela.
5: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Ara, horrein aitortu hor dugu, girela, berriz emankizunean...
1: Orduan Benus.
4: Minus. Ba, zuk historia ikasi bazituzu, historia eta geografia. Ordan, Venus.
0: Venus ez da historia.
1: Jinkosa bat. Jinkosa... Romako jinkosa. Bai, emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
0: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
1: Emazteen gauzak.
0: Zer dira, emazteen gauzak.
1: Hilabetekoak... Senar ustelak, ez da gitzizte.
0: Mena pausa.
1: Mena pausa.
4: Horrez gira sosokerietan, okakolkerien bilduman, hor, realitateak gira. Gaurko tasunean, radiokulturaren sasoinuntako azken emakizunean. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emakizun hau bukatu entzin. Eta oraingoan beraz, Xantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Xantal? Emakizun honen, bukatzeko da azken emakizuna.
1: Ez da trompatu behar,
4: ez? Kantu egoki bat.
0: Kantu egoki bat, eta kantu ezagun bat. Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
4: Bai. Eta bak egutik dakiena.
0: Bai.
4: Bai. Zer da?
0: Nork idatzi.
4: Nork idatzi zuen kantua, binadin?
1: Robert Nesta Marley.
4: Eta bai, Bob Marley. Bai. Guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ara, kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbetaldizel ramaitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta 7 urte berantago plazaratu izan da, ez? Kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bobby. Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Okay. Jusquera verba. Jusquera verba.
1: Biken. Gure azken emakizuna endako biziki autoguna. Mi esker, Chantal. Ari, prezira, Beñadin, gure
3: bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa, espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki, hemengoa.
1: Josean?
3: Josean artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Orta.
1: Eta bai. Are,
3: uda on deneri.
1: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina ez da benean buru ilan, berriz bortatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida lusatua.
2: Uda on.
1: Entzule
3: adio, Chantal.
1: Izan untxa.
2: Adio, Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: La 97.
0: Ametz egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Zazpirratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amazazpi Irratia con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alai eta bakarrik triste, dena dihoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alai eta bakarrik triste, urrunta urbizten.

Abiadura honek galduten auka, inkomunikatutako astronauta. Patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz. Zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak ez batu zentzurik. Denak amaiera bat dirudi, sentipen artean galdu.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

biladon, treineruarekin batera, elmugarik gabeko ekitaldira abiatzen aiz.

bakoitzari ezaugarririk utzi gabe. Ez baitira loturak baino ilun nabarretan arrabots antzuetatik.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Like one of those

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.